0: 何だと。バルー軍が梁天赐に食料
1: を。得た情報はそうです。
0: 紙でもかかってるのか。
1: 攻撃は先延ばしした方がいいですか。
0: チャンスを逃した。
2: チェン、志少，你来的正好，我有重要的事情想跟你商量一下。你看啊，这条路线也许行不通了，可是这块怎么了？若兰同志，他牺牲了。这是组织上让我转交给你的信。

0: 報告。入れ。諸君、各部の損傷を点検した。
1: 損失は
0: 羅大地帯中段にいたで兵力。
1: 本当に両天津を見くびりすぎたようだ。
2: 報告、報告。諸君、軍部からの伝言です。諸君、未開年に玲珑城を占領しろと命じた。さもなければ軍部で処す。
1: もういい、わかった、下がれ。
2: はい。
0: 諸君、打撃を受けたばかりで。
1: わかってる、下がれ。
0: はい。

0: はい、佐藤隆だ。
1: 諸君、マダビオの部隊が後方でしつけ。
0: 何？マダビオの部隊が軍の後方に出現？
1: はい、諸君、あとは橋本君一時行使も我軍の最奥でしつけ。炎鉄砲は右翼へ静止しております。挟み撃ちして我軍を包囲してします。
0: もう分かった。

0: 我们会把你带回家的。
1: 银子小姐，请您放心。
0: 佐田さん，你留在这儿，佐田司令官他知道你在这儿的话，他看到你就知道我焦急的心情。
2: はい。
0: ありがとうございました。

0: 我们这儿有一个据可靠情报，共军在那一带非常的活跃。
1: 参谋长，你放心，咱们打日本人武器不占上风，但是打一个区区游击队那太轻松了。司令的想法非常正确。
2: 啊，司令？
0: 啊。
2: 哎呀，哎呀，已经是司令了，还有点不习惯。
3: 司令，参谋长，我还有事情去办，我要把新揽来的散兵查清楚，要不然我这心里不踏实。
2: 啊，去吧，辛苦辛苦。参谋长，
0: 嗯，
2: 李满彪升副司令这个事儿，你做的工作吧。
0: 哎，彪子，你怎么回来了？我刚接到报告，安东镇已经有日本人了。
2: 啊！
0: 我说昨天半夜里，日本人偷袭咱们，原来他们就是为了得到安东镇这块风水宝地，所以把咱们挤到这个鬼地方来。
2: 可问题是，日本人为什么进攻这么准确？哎，
0: 我早就说过，咱们的队伍里边有细族，
2: 越来越凶险了。
0: 所以啊，
2: 李副司令，啊，彪子，上峰刚委任你为副司令，
0: 副司令了，
2: 嗯，李副司令，所以，
4: 萨斗，嗯，过来。
5: はい、隊長。この方は小林武義中佐だ。お、聞きたいことがある。竹川君のお兄さんですか？佐藤君、竹川君死ぬまでの間、君たち一緒にいたと、私は聞いたから、彼のことを聞かせてくれるか。ああ、ペストです。彼が換算した中国人を解剖している時、隣で模写して、それで換算して死にました。 大学軍最後は全身紫になって窒息死でした。彼の合板が僕は持っています。三号もし僕また死んでなかったらこれを兄さんに渡してってと言った。今すぐ取ってきます。あ、そうだ。そのペストはうちの仕業だと聞いています。大学軍が自分の軍隊のやったことで彼は。
6: 佐藤君、それが違うよ。弟は軍事行動で死んだのではなく、彼は中国人が一時でも続けさせてる戦争で死んだのだ。我ら第二歩の軍人はこのアジアのために、そして大東亜共栄圏のために死ねるのなら、それはとても誇れる一体のことです。君は彼への友人なら彼を
4: 死を公園に赴うべきだ。違うか？はい、わかりました。
6: よし、どうぞ彼のガバンをください。
5: あ、
6: この柔道地での戦火はどうだ？もしここ炎上があればいいのに。
5: 兵士たち毎日暇でどうしようもない。気を緩むじゃない。紳士軍ここでの力は小さくじゃないぞ。はい、中佐。これは大国軍の毛布です。一緒にお渡しします。
2: 佐藤君，ありがとう。この人なんかおかしい。相公殿，其实呢就是一座大殿，啊，里面供的朝神张老相公，也就是隋炀帝。

0: 俺は絶対許さねえ。奴らに代償を払ってもらう。こいつを連れて行け。こっち来い。
1: なぜ見失った。
2: 彼は奪っているんだ。
1: 彼を耳を見て猿に似ていない。
3: 行こうよ。
4: 大当家的，那个你回头让三哥把枪还给我吧。
5: 你别烦我。
4: 你答应过我的是吧？
5: 不可能。
4: 不是，我说你这个人怎么这样呢？
5: 这把枪大小不错，正合适。
4: 三哥，你是听到的哈，他之前答应。